nāpa tsuyo tānta jīngmī lāne tōna wēhē, tōma rīngjī kāng tāng tēnzī tūnsē lāne tōna wēhē, kōrshē chūjī shīngsī shēpa sēntu pūshē hē. Dāra pōmopiwa nīne tōna wē shēpshē shīngsē rō nāng.